0: 7 dni дъжджа. Непрекинено. На антени па имамо 10 хитов върсти.
1: Непрекинено. Прецебочка дъжд.

0: Переправи Ауто Засе. Аутотих на минус виз пика си. Антининих 30 in Шан Фарбежа.
1: Пойдемо зачет другим делом лествице. Антининих 30 е лествица най-бой популярних песми. Заднега тетна тиста лествица, ки имаш ти най-райш. Закай? Кер я в бисто съставляш ти. Ти скарночеш, кар хочеш ти най-вечка слишат. То ми най-погостее въртимо. Така е ситуация. Ево, 15 комадо е же за табо. У теле урци гремо от 15-га места проти еници. На еници прешни тетън Bruno Mars in I Just Might. Кай па тократ? Извеш кмал. Чрез 15 комадо. 15 е тук. Nico Santos all-time high.